0: ímonos ata Meteo Galicia. Temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Sí, o xe mércores despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa que xou chuvia en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O xe mércores xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos nébuas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De caros vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues, todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de caros vindeiros días, mañá xoves, novamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, pouca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que coa avanza da mañá vayan a menos, incluso vayanse abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do este noroeste, xa alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e no resto de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, normalmente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica.

0: Volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xa de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, mesmo non se descarta algún chubasco, algún orballo, pouca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia é que co avance da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá suave, sen xeal de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do este noroeste, xa alfrosos, xa as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordeste, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
1: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se xa un bo día.
0: Igualmente, moi bo día.
1: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa pasada de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí, sí, dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, ¿eh? Claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo, sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz. Ademais, pois como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde esteas sempre levas todo o que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levan moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo gran a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, ¿no? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses.

0: Entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces e as miñas tradicións, sí.
1: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa traxectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
0: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle traxectorias diferentes. Pois agora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalma se podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou nun novo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá, a súa irmá, a Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández, toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
1: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
0: Sí, por iso é... E tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? Nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
1: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
0: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, ¿no? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, eu que sei, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante, sí, de máis en máis no mundo que vivimos.
1: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, si Alma.

0: una auténtica preciosidad, que suena de maravilla este 25 aniversario, como a homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende ahí, con esta y alma, podrán vostedes pues atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por supuesto, a primeira delas e os xoves en Porriño o Benres en Apo. O Benres en Apo. E o Benres en Apobra do Brollón.
1: En o Porriño e o sábado en Apobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia, por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, e hai xente
0: estupenda aí traballando. A verdade é que si, son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña, ata pronto.

0: Color Esperanza, moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata, pues casi, bueno, un lugar cercano, nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos Cores Esperanza, de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada, pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e justamente pues ahí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo Cor Esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bos día, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente ao artista montando a exposición, agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade, e ademais que non é un centro, pois precisamente onde donde se celebren, non é un templo de arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, aí o Auditorio Eteo era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén. E bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra, aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo ou non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, ¿no? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedó. A verdade que decíamos que parte do currículum es positivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é o auditorio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público de esa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo echamos inside, que é a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio e con todos aqueles elementos meus de traballo, a roupa, se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, uh-huh, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? En adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño este constanteo, e onde esteden está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando... Estou bastante... Que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando un vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Moi ben, Eva, moitas gracias e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite. Unha aperta.
1: Moi ben.

0: lo saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especial que xa o veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante, o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
1: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FICBUEU, ¿no? Con, decíamos, pues, proyecciones, coloquios, para asentar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. De eles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
0: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidade de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dixa, a España. Froito dun labor de todo o ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan dos festivales ao redor de todo o mundo e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a UEU. Pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FICBUEU, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao Porto.
1: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, verdad? De ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
0: Sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Co cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival, que será outra alegría no corpo, de outras ganas de sair da casa para ir ao cinema. E para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas, que bueno, saímos a sair, vamos a sair en barco, facemos alguna ruta pola costa, algúns das convidados van a ir a Illa de Dons. Entonces esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
1: Por suposto que sí. A curiosidade que había palomitas de variedades autóctonas.
0: Sí, na praia, sí.
1: Un guiño simpático, ¿eh?
0: Sí, a verdade que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. Para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso pobo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi, moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do pobo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
1: Bueno, pues su éxito está garantido, entre otras cosas, porque a 19ª edición, ¿no? Así que todo ese espíritu de darle vida y de que se

0: sea un atractivo para todos los vecinos y vecinas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, teníamos un pequeño ahí, bueno, estamos con copiloto de alerta un poco posto, no relevo sede nacional, porque o nuestro público pues era como de mediana edad o tendía a ser un público mayor, entonces creíamos que era necesario pues hacer algunas acciones que nos pudieran ayudar en ese relevo sede nacional. Por la banda, a través de tantos años, bueno, tantos, digamos como 10 años realizando o Minific, que o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de hecho na programación, ¿qué resaltaría? O sea, no solo do que se afoi, sino o que ven por diante.
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9:30 da noite ata o sábado. En todo local, calquera desas 4 sesións é super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bill of the Web, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual. Cocal, pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FIC Web. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco naquelas películas que máis nos gustaron nas feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia. E despois, o venres, faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo. No teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así. Pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos productores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento. Cocal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa parece que xa non é momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo ben desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Cocal, pois, super contento e para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos 3 películas galegas nesta sección oficial do festival que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora de traballos feitos nas facultades e máis de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos, temos para a semana dentro do Minific un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. E creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pues todos que quieran achegarse a Hacienda do Día o a Bueu, saben que está total y absolutamente recogido todo en estupenda web. Ahí está incluso pues otras edicións, como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi cuasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, sí, sí, como te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. Que está moi ben, ainda está o espírito do verán, non queremos abandonalo, tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón, bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas, bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade que nos gusta, é forma... Al final, pues estas cosas también forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pues así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que tenga tú a Hacienda, Manuel, en que estás inmerso, además de todo que pues o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está medrando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, coas rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países, como Italia, Francia... o Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pois a verdade é que é moi atractivo todo o que nos contas, notase pois eso, que son días intensísimos que hai que disfrutar a tope de todos os puntos de vista. Moitísimas gracias por este café e todos os que teñen interés, o saben, teñen aí toda a información na página oficial e tamén pois creo que en todas partes, Manel. Gracias e que se sea todo un éxito, bo día.
1: Nada, gracias tamén por o interés e o espazo. Bo día.
0: Unha aperta, ata logo.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema. Seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival, acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade é que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival. Bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade, e sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor no inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, e que mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo ello con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade é que sí. Este ano damos aí un poquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un poquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E podremos disfrutar pois dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois si xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pois en unha xornada hai que cruzar os dedos para que sexa un bo día, no que o tempo, porque mira que levamos sol e sol e sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: saberás como non.
1: Dicir que contaremos con unha gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades membros de Kogami, e non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando o día con vos, por suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pois ese día, como decíamos, que é unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pois haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pois moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E coméntocho porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos, e que poidan, pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversi Plus, que tamén traballa pois na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto DiversiPlus nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a
0: home,
1: todos
0: claro.
1: nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que ibas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois
0: sí.
1: Como nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que
0: claro,
1: todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estes temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras,
0: sí,
1: máis. Aquí non paramos. Eres...
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, eh?
1: Por Carga supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Ata pronto.

0: Qué maravilla. Xa, bueno, a presentación é preciosa porque levase pues, a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro. Lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, Patricia.
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner sí. Enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como catro lendas galegas, en este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde son, de Laracha, están concretamente na parroquia de Vilaño, y esas lendas pues teñen unha parte de imaginario, desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, y unha parte de, o sea, parten eso como do imaginario, y algunhas pues dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do Xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do Xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque es un espectáculo que además aporta muchísimo para todo que acuda, por lo que vemos, ¿no? Vemos así esa imagen, a pedra no es calqueira pedra, ¿eh? Pues un ejercicio de fuerza, ¿no? Levantala.
1: Efectivamente, cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do Xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén nunha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. Y bueno, pues es una forma distinta de conocer las lendas a través de, bueno, en este caso la propuesta que yo me imaginé, ¿no? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, junto con Kevin Stewart, que fui tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é un como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de

0: teñen que ver pues co que hai en riba da mesa, non? Os Moniker, que sin dúbida ninguna son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alá vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é un como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque bueno, precisamente creo que esta peza lleva aí moi ben, ¿no? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que é experta, hoxe, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade é que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas das pezas falan en directo, eu as recollo esas intervencións, ¿no? y descontesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y eso seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En algunha desas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as pezas que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se soy.
0: Sí. Yo creo es unha maravilla, que... ¿eh?
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, ¿no? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, ¿no? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta mucho hacerlo así.
0: Bueno, encantaría no tener una cámara para verte en un salón de tu casa ensayando con sus pitiños.

0: con esas muñecas, con los caballos dando saltos.
1: Mira, eso es, creo que lo más divertido. Contaste una anécdota. Este verano estuve en un programa Cascarillarte en Coruña y tocó me ir a Plaza de Vigo. Y entonces por detrás no tenía acotado. Y había un banquiño, ¿no? Y en ese banquiño había una familia, estaba una nena con seus avós. Y entonces antes de empezar dicen, pero no voy a saber desde diante. Y a nena, con una cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos verla desde aquí. Ah, ¿quieres desde los trucos? Y esa familia se quedó a verlo desde atrás todo el tiempo. Y curiosamente después me vinieron a hablar y me decían, qué bonito verte, cómo manejas esas cosas desde atrás, cuánto trabajo. Bueno, están encantados de ver el proceso desde atrás, ¿no?
0: Claro, pero tiene que ser curiosísimo.
1: Está dentro del teatrillo. Sí, cuando fas títeres eso con retablo pechado, con más personas, tengo un compañero que hacía también alguna de estas funciones y es divertidísimo ver como, pásame esto, pásame otro, a cara interna, ¿no? Sí, desde luego.
0: Sí, pues a verdade que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pues esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pues coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, dende logo un traballo precioso o que faz con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que visten a peza. E efectivamente importante tamén o que dis da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas. Esa capacidade de teñen, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na alguna destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo pois estas catro lendas e despois o público falando con eles nun coloquio posterior na función pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pues, as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pues, ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque faz ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de energía, digamos, de expresividade, e despois, pois, funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos, e por exemplo, outro día me decía unha familia de non veis, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncina así, que digo Os Pitiños de Ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, piu, piu, pa, así van Os Pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entón, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos Pitiños de Ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 anos, a verdade. O sea, que non quero ni pensar in situ.
1: Sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
0: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes, sí, que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18 e 19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se sea todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao.

0: o que sexa, pero bueno, é parte tamén moi é sufrido porque o traballo, pero realmente é placentero tamén porque podemos aproveitar un montón de espacios maravillosos que hai en Santiago, pois para darlles esta durante esta fin de outra vida, ¿no? E que claro, tamén a xente os coñeza, os disfrute, escoite música, aprenda ou bueno, o que lle xurda, ¿no? Como é importante para nos aproveitar e reclamar os espazos das cidades.
1: Naturalmente, porque ademais se reúne a un bo grupo de xente,
0: Sí, de feito tamén, que non comentei a maiores durante esta fin de semana, paralelamente, na tenda de discos El Muelle 1931 Shop, pois vai acontecer dende as 12 da mañá ata as 5 da tarde, sesións de 15 en total, 5 por día, selectoras, DJs e coleccionistas de vinilos de toda Galicia. Tamén é unha activación de balde que animamos moito a xente de Santiago que este por aquí a chegarse a escoitar, é un rollo máis comunitario tamén e bueno, reivindicar un pouco tamén esta figura física, escoita física da música, ¿no? E dos vinilos.
1: Donde luego canción absolutamente para todos os gustos, se pon unha banda sonora aí para pues moitos perfis que como teñen que facer, pues eso, para non quedarse aí ás portas, poder ter a súa entrada garantida, por decirlo así.
0: Claro, pues mira, as actividades, digamos, paralelas, ¿no? Esto que contaba do Muelle ou as sesións de escoita da fundación ou os paneis o Bonaval incluso son gratuitas. Pero na web do festival están todavía as entradas que quedan, que penso que, por exemplo, domingo xa non quedan entradas, para programación troncal musical, que son os concertos pois, que hai no teatro, na igrexa, na Sala Capitol, na Fundación Laboral da Construcción ou na Fundación Granel. Entón, bueno, na web está toda a información. É importante tamén saber que cando compras a entrada chega un QR que despois tens que trocar esta entrada por unha pulseira que toda a xente que teña entrada pois ten que vir á fundación para recibir a pulseira para poder acceder aos recintos e nada, todavía quedan algunhas entradas, así que animamos moito a xente se lle apetece bueno, compartir con nos esta fin de semana pois mercalas e disfrutar do festival.
1: Un festival que arranca pues casi cedo con este momento que estamos todos vivindo pues toda a capacidade de citas musicais, ás veces se misturan con outras cousas e actividades paralelas, no vosso caso pues con esos DJs que a verdade pode ser, xa solo é un auténtico espectáculo, 15 pues,
0: absolutamente, claro.
1: Y en este momento ademais, ¿no?
0: Sí, a verdade é que é unha proposta que lle temos moita gana e moito cariño e pensamos que vai ser moi especial.
1: Decía que, bueno, que hai moito atractivo agora para este perfil de festivais, non? Notades que, pues, algo que se demanda moito e que rapidamente ten as portas abertas, calqueira entidade que queira, pues, participar de algún xeito. Aquí está, pues, Unido a Son Estrella Galicia, con esa data do 2026, enchendo, pues, eso, varios días.
0: Efectivamente, sí.
1: Pues nada, que ao final pues un xeito estupendo de arrancar aquí casi outra estación que estamos vivindo os últimos coletazos do verán, e tendes aí pues un termómetro disparado, así que hai que bailar con sentidiño, porque temos o termómetro que pode chegar aos 30 graus tamén esta fin de semana. Que saia todo de maravilla, que pues eso, que participe todo o mundo que estea disposto a pasar un rato agradable, que nada, que se hai algunha dúbida, tendes aí unha páxina, porque a roda de prensa acaba de ser, como decíamos, pero tendes aí toda a información fácilmente para localizarla, que recomendamos a xente.
0: Uy, esta é a pregunta máis difícil, porque recomendaría todo, a verdad. Pero bueno, eu penso que bueno, os concertos de día son moi especiais, toda a programación paralela tamén, e despois a xente que lle apetece un pouco máis, pois a noite, bailar, pois tanto a Sala Capitol como a Fundación Laboral da Construcción, que o espazo do sábado penso que merece moito a pena.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As cores do outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Tu calorro, Estopa, en la tarde es tuya, de parte de Susana de Taboada, que está escuchando, y bueno, para toda la gente que le guste también esta canción de los hermanos Estopa. Seguimos con más dedicatorias. Ya sabéis, el teléfono para pedir vuestra música es el 981 13 44 33, el número que podéis marcar para entrar en directo, en antena y compartir con toda la gente esa canción que os gusta. O si no, también ya sabéis que tenemos el WhatsApp o el correo electrónico, aunque ahora el correo prácticamente pues ya no lo estamos usando, sino que nos hemos pasado al WhatsApp, que es mucho más rápido, llegan antes los mensajes y se garantiza más pues que entren en la misma tarde en la que los enviáis, tanto a través de mensaje escrito como de una nota de voz. Por cierto, mismo teléfono y mismo número de WhatsApp que también tenemos a partir de las 6 para nuestro espacio de salud natural para todos, que hoy estará con el doctor Jesús Vázquez de Laboratorios en Mime. Vamos al teléfono, tenemos por ahí a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿estás por Verín?
1: Está por Verín, un Rosal de Verín.
0: Muy bien, ¿qué tal por ahí, Manuel?
1: Pues muy bien, sí, mañana iré a las fiestas de Muxía.
0: Ah, qué bien.
1: Sí, creo que soy mi Muxía y 50 años casi.
0: Entonces, ¿qué fas ahora en un Rosal de Verín, luego?
1: Pues estoy en una bodega haciendo viño.
0: Ah, pero ti vives en Muxía, entonces.
1: No, yo vivo en un Rosal aquí de Verín. E Muxía caseime aí, vai facer por ano que ven 50 anos, estuvemos en Suiza, eu onde conocí a muller foi en Suiza.
0: Ah, ela é de Muxía.
1: Ela é de Muxía mesmo, hasta se chama María de la Barca,
0: ah,
1: como
0: mira,
1: a Virgen.
0: Como a Virgen da Barca. Pero sí, logo estuvechedes en Suiza e despois fuchedes para aí, para Verín.
1: Sí, votamos 30 anos en Suiza e agora estamos aquí en Verín. É un pobliño aquí bastante xeitoso.
0: Que ben. Pero ti eres unha persoa moi nova para levar 50 anos casado. Casaste moi noviño.
1: Eu xa teño 73 anos.
0: Como que xa tes? Ainda tes.
1: Sí.
0: Por iso, pois casaste noviño, entón, non?
1: Sí, casemos os 25 anos.
0: Ah, bueno, pois mira. Pois mira.
1: Os 25 anos, sí.
0: Está ben.
1: Eu sou un deportista tamén.
0: Ah, sí?
1: Es un muy deportista. Lá en Suiza facíamos un maratón de 41 kilómetros. Aí ainda sigo correndo, pero non tanto como antes, non. Non tanto como antes.
0: Xa notaba unha voz que estabas en forma. Xa o notaba, ves? Xa por eso te dixen que eras moi novo. Ves? Xa me daba... Xa me estaba imaginando. Sí.
1: O principal de mí que desde que me casei non collí un kilo.
0: Ah, nada. Mira. Pues non colliche esa panciña da felicidade que din que
1: nada,
0: se
1: nada, nada, nada. Eu comprei un traxe para comunión do meu fillo hai 37 anos e depois o ano pasado e a parte de Muxía pon a boda.
0: Caramba. Pero é todo exercicio ou tamén faz dieta?
1: No, dieta no. Eu como moi ben, pero sei o que como.
0: Xa.
1: Como moi ben, eu teño un huerto detrás da casa, matamos un porquinho tamén que eu compro da casero tamén. Como pescado de Muxía, por eso me casé en la Muxía.
0: Ah, claro.
1: Para levar cosas de aquí, ya traigo cosas de lá.
0: Todo o mellor de cada lugar, ¿no? Que todo natural es sano.
1: Sí, todo natural es sano, sí.
0: Todo bueno, pues compasionado con este deporte que siempre nos fai ben. Recomendable, cada uno a seu ritmo, pero importante, importantísimo.
1: Ah, sí, eu cando hai que mirar fai niebla, ou xa, do cualquera cosa, largo me po monte, ando sempre de peregrino.
0: Mira.
1: Sí. Ahora tamén me gusta... tú que estás en Coruña, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, porque eu estuve en Coruña, porque eu teño a gestoría, gestión Coruña, que teño aí unha panadería máis un piso alquilado de 40 anos. Teño o piso detrás do ambulatorio do Ventorrillo.
0: Ah, sí.
1: E a panadería está no cruce do Ventorrillo que se chama San Brandán.
0: Ah, San Brandán, mira.
1: Sí, ese é o meu baixo, sí. E a cafetería que está ao lado mesmo pegado como eu... como eu baixo, traballou que a miña muller no hospital alá en... Ahora ten un sobrinho. Traballou alá en Suiza que a miña muller tamén, sí.
0: Digamos que o baixo é teu e ten alquilado a panadería, non neste caso?
1: Sí. Xa hai 40 anos e está alquilado, sí. É máis o piso tamén, sí.
0: Bueno, pero...
1: Traballo con gestión Coruña, que levo 40 anos con ela tamén, sí.
0: Pero entón ti para Coruña non vas volver, vas ir vivir, non se te apetece, ou pode
1: no,
0: ser?
1: No. Eu fixen a mil en Coruña, desfilén de diante de Franco antes de morrer. Gústame Coruña, que eu sou moi amigo do Franco, do Deportivo.
0: Ah.
1: E falei cos xogadores todos, porque eu mandaba chocolate de Suiza e mandou o balón ao meu fillo.
0: Ah, vida.
1: Firmado por todos os xogadores.
0: Naqueles tempos do Superdepor, entón, non?
1: Sí, era daquele Superdepor. Eu falei co Bebeto, con todo. Porque eu estuve no Río de Janeiro, dúas veces e dixen yo Bebeto, gústache Coruña, dixo, Coruña, Río de Xaneiro, un pequeno. E dixen eu, pois hasta ten razón. É Rio de Janeiro um pequeno.
0: Sí, sí que entendí, é verdade, é verdade.
1: Sí, sí, sí.
0: Pois que ben, que ben.
1: A Coruña encanta-me.
0: Sí.
1: Eu tinha um diretor de banco aí na... onde estava o Corte Inglês, o resto de Corte Inglês, ali em Tabeallo, que é onde se fazem artesas,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Vão todos os anos lá.
0: No Ouleta.
1: Eu tinha aí muitas amistades, sí. Sí. Ah, a mim Coruña encanta-me. Ahora ben, encanta-me visitar e tal. Ahora, para vir aqui, eu tinha aqui uma casa de aqui... diante de um campo que tem 60 mil metros quadrados, e que estamos muito bem, temos Portugal ao lado, temos aqui Verín a 5 quilômetros, e que estamos muito bem.
0: Que bem. E tens vinhedos também?
1: Sim, tinha uma vinha grande vendida para não ser esclavo da vinha. Tenho três vinhas pequenas, que vai o vinho para a Coruña, e, pois, e para minhas amistades, que eu vendia as uvas, pero tenho que fazer vinho para eles.
0: Bueno, pero mira, assim estás entretido também.
1: Sí. Aí eu não me aburro, não me aburro. Não. Eu parei de trabalhar aos 50 anos, aos 50 anos já não fazia nada.
0: Bueno.
1: Nada mais trabalhando o meu huertinho aqui, estar vinhas, tem um hobby.
0: Bueno, pero digamos que paraste de trabajar con horarios establecidos. Logo traballaste a túa maneira e nos teus horarios.
1: A miña maneira, o meu huertinho que teño detrás da casa, eu teño unha viña detrás da casa, isto é un hobby, isto é...
0: Que ben. O sea que...
1: Entonces, agora chamou-me unha... isto sí que me gustou. Chamou-me unha amiga de Monforte de Lemos, que nos vamos a reunir o 26 deste mes, a camarilla toda que estábamos en Suiza de cuando estábamos solteiros.
0: Ah, mira.
1: Sí, una comida muy fuerte de Lemos, que yo ya estuve en el otro día con un amigo que me veo a miña boda, además otro está en Suiza. Entonces organizó que nos vamos a juntar a aquella pandilla toda. Bueno, después unos casados, unos viñamos más pronto, otro más tarde. Yo 26 vamos a Monforte de Lemos a comer, a vernos otra vez, a recordar aquellas historias todas.
0: Qué pasada, tantos años después.
1: A la de Suiza.
0: A ver si vos coñecedes,
1: Home, claro. Eu xa lle dixen, amiga, eu non coñe un kilo, amiga, eu estou...
0: Vas a ser un caso casi único, a mellor,
1: Claro, porque iso é bonito, porque eu marchei engorda 17 anos para lá, entonces eu vou ter 30 anos en Suiza como 30 soles. Eu tamén facía, a parte que son labrador de joyería, eu tamén, eu e un profesor, facíamos películas de boda, a película nunha foto por toda Suiza.
0: Caramba.
1: Claro. Eu falo francés e o italiano como gallego, igual.
0: Que sorte, igual. Que maravilla. Que sorte.
1: Claro.
0: A mí encantaría me seguir falando contigo,
1: claro,
0: neste caso
1: en
0: galego.
1: A mí tamén me gusta traballar, pero ir a bons restaurantes. Agora estuve no Monte de San Pedro, ali...
0: Na Coruña.
1: Degustando platos tamén. Pero era para vir un amigo comigo, pero tuve que cuidar os netos. Entonces estuvemos tamén ali...
0: Outro día.
1: E gústame Coruña, a mí encantame Coruña.
0: Pois sí. A mí encantame falar contigo, benvido, un placer, Manuel. O que pasa é que temos que dar paso en nada, se sendo doutor.
1: Sí, por eso,
0: se me dice a canción, agradezo, Cho. Que canción queres?
1: Eu teño unha pequeniña, unha, que eu levo escoitando ustedes desde que vin alá de Suiza.
0: Ah, mira.
1: Ahora ben, eu non quero ofender a nai, cuidado. Eu traballei 26 anos ao servizo do público en Suiza e nunca ofendín a nada. Ahora ben, unha cousinha, e vou ser moi breve. O radio gallego, como temos, falamos gallego, e vin dame unha pena que a xente gallega que fale en castellano. É a única referencia que ten. A veces me comprende.
0: Pois aí queda iso. Aquí podemos falar en galego sin problema.
1: Exactamente, porque, vamos a ver, se unha persona non é gallega que chame, que va... Muy bien, oye, da igual. Pero entre nós, entre gallegos, que chamamos a un radio gallego, que a mí sempre os escuiten, escuitareños, que chamen, que falen gallego, entre nós, falar gallego, non, o sea, castellano é unha cousa que non me gusta. Con isto non quero ofender a naide, non quero ofender a naide. Non quero ofender a nai.
0: Claro que non, temos a sorte de ter a nosa lingua, de ter o galego, que pasa que aquí, digamos que a programación, neste caso, falabas, por exemplo, a Radio Galega, a Radio Pública de Galicia, en galego. A Televisión de Galicia, fan programación en galego. Na Voz de Galicia, en Radio Voz, a programación, digamos, oficial en castelán. É algo que eu non decido. Ahora ben, eu falo galego encantada da vida, porque son galega por riba de todo. Entón, que me falades en galego, falo en galego. Que me falades en castelán, en castelán.
1: No,
0: en inglés podría falar,
1: eu comprendo,
0: o que non te podría falar en italiano nin en francés, porque si que non
1: claro,
0: os domino
1: no,
0: como a ti.
1: Pues,
0: que se nos vai o tempo, podes me dicir a canción?
1: Bueno, probano cando vai a Coruña e coller un taxi e dixo, poñeme aquí en Radio Voz, e che vou facer unha visita.
0: Veña, que canción poñemos entón hoxe, Manuel?
1: Eu sou moi amigo dos satélites, do, é que teño o cantante e o trompetista. Unha dos satélites, a que te guste, é igual.
0: Pois mira, imos facer unha cousa, porque agora non nos dá tempo a poñela, porque a seis chega a sección de salud. Xa non podemos poñer máis música. Entón, vamos a falar co médico e a partir das 6:25, 6:30, poñemos a tua canción dos satélites, vale?
1: Ah, tamén escoito as cousas do médico, que tamén coño punto
0: rojo. Bueno, pois imos con
1: Omega 3.ro. Bueno,
0: porque aí sí que temos que ser moi puntuais, vale, Manuel?
1: Encantado de falar contigo.
0: Igual.
1: Teño placer que por ano que ven te vou facer unha visita.
0: Gracias, unha aperta. Ale, chao,
1: gracias,
0: Manuel.
1: Perdona, hasta luego.
0: Nada, chao, adiós, chao.
1: Adiós, adiós.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Salud Natural para Todos. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Radio Voz.
4: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-1768 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669 56 17 68.

0: Llegamos a las 7. ¿Cómo está yendo tu tarde? Espero que esté bien, con la música de la tarde es tuya, con la variedad musical que tenemos, con vuestras voces y vuestra compañía de siempre. Y, por supuesto, con esas llamadas en el 981-13-44-33, que es el número que podéis marcar para pedir las canciones, o con vuestros mensajes a través del WhatsApp 672-16-77-55. Hasta las 9 vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de esta tarde tan bonita que tenemos. Vamos a Paredes, desde allí nos llama Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos?
1: Seguimos tirando.
0: Bueno, pues hay que ir poco a poco.
1: Tirandillo.
0: Bueno.
1: Llevamos un tempiño así, bueno. Hoxe non hai moito vento, hoxe non hai moita brisa.
0: Estáse ben.
1: Sí.
0: Qué ben. É que chimos poñer, Pilar, que canción nos vas pedir?
1: É que non tiña, como estaba, levaba máis de media hora, 30. Pois vamos a poñer unha de Rocío Dúrcal.
0: Vale.
1: Unha calquera.
0: Gústanse todas de Rocío Dúrcal.
1: Me encanta, Rocío Dúrcal me encanta sempre.
0: Bueno, pois poñemos a Dúrcal entón, moi ben. E para quen íamos dedicar?
1: Vamos a dedicar primeiro xa para o meu home que está aquí ao meu lado. Que non me desemparou o momento, ni eu el. Entonces, para todas as persoas, para todos que lle gusten esas cancións de Rocío Dúrcal. Máis para os piragüistas que están aí remando, por do Chiringo, é máis para vós.
0: Que tal vai o Chiringo? Sigue aberto, non?
1: Sí, está só 31 de outubro, pero non creo que fai moito frío.
0: Bueno, depende como veña o tempo, eso nunca se sabe.
1: Sí, pero a noite, bueno, en que está meu fillo xa ten tapado con a lona e así, pero bueno, ainda está preparando.
0: Bueno, pero a noite é verdad que refresca un pouco, pero de momento o tempo, a ver, o martes polo menos choveu e demais, pero en general está bastante bon, así que igual ainda se aproveita,
1: Choveu, pero ainda tuveron un pouquinho de xente, o día que choveu, que tiñan así un toldo posto, e bueno, a xente ainda ven por aquí a pasear, que pasea moita xente por aquí polo paseo, que van a las salinas, e bueno, ainda van parando aí a xente, están os piragüistas, bueno, outra xente que vai máis pola noite, e bueno, vai indo, Chiringo vai indo.
0: Que ben.
1: E nos que lle facemos propaganda.
0: Claro, bueno. Ademais veo un verano fabuloso. Que está por cesantes?
1: ¿Eh?
0: ¿Están cesantes?
1: No, está en Paredes, en Vilaboa.
0: En Vilaboa,
1: está vale. Está aquí donde a Pontesa.
0: Que ben, pois con este verán que está vindo e que moita xente está de vacacións en setembro, pois mira que ben, e o tempo acompaña, estupendo, moi ben.
1: En Arcade e Chiringo xa están os de Paredes en frente dos de Arcade.
0: Ah, moi ben.
1: Ainda son tamén da familia os de Arcade, están aí un frente dos outros, só hai que cruzar a ría.
0: E solo. Estamos... bueno, pois imos poñerte a Rocío Dúrcal e alegrome de que todo vaya ben.
1: Nunca pensei de entrar, vou xe xa nada.
0: É que sí que se pode, sempre toca, se non é un día ou outro, xa non perdes esa esperanza.
1: Mira que, David, que eu non vou moita a misa, pero mira que este pulgar...
0: Pois xa ves, porque mira, ás veces está un 40 veces e non hai maneira, e outras veces entra a primeira, cando coincide a chamada, así que non deixes de intentalo, vale?
1: Que é verdade, non, xa non.
0: Gracias, Pilar, moitos biquiños, gracias.
1: A todos.
0: Hasta luego, chao. Bueno, pues vamos a endulzar la tarde, nos pide a Rocío Dúrcal y vamos a poner este caramelito.

0: Rosalén, que me acaba de comentar Lucía, que yo no lo había visto, que está embarazada a sus 40 años, va a ser mamá, Rosalén, así que muchísimas felicidades para esta gran artista albaceteña, para La Manchega, bueno, que nos encantan sus canciones y nos hacen vibrar. En este caso, David de Coya nos pedía este Girasoles. Vamos a Tordoia, desde allí nos llama Suso. Hola, Suso.
1: Hola,
0: ¿qué
1: buenas
0: tal?
1: Tardes.
0: Muy boas.
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí, Suso?
1: Sí. Por ahí tamén.
0: Por aquí, ben, coa temperatura máis agradable, pero unha maravilla.
1: Boa, a temperatura está ben.
0: Está ben. Para traballar
1: sobre,
0: mellor, non?
1: Sobre todo este hora.
0: Xa. Bueno, pero pola tarde tampouco apertou tanto, non? Ou si?
1: No, bueno, hoxe foi levadeira a cousa.
0: Levadeira. Parece que para fin de semana xa a cousa sube máis.
1: Pois se chegaba así, pero bueno.
0: Xa, así quedaba, eu quedaba así. Con este tempo, así, sin máis calor ni máis frío, e que fora día hasta esa hora. Despois xa, cando empeza a ser noite, a 6 da tarde, xa non se me gusta nada.
1: Sí, bueno, pero ben.
0: Ten que ser así, para que veño verán, ten que vir inverno, é así a vida.
1: Eso, ten ¿verdad? Que ir rotando así. Claro. Este día, dixo que o grande este ano, que hai 65 anos que non for tan seco.
0: Claro. Pois pode ser, porque eu non teño 65 e non recordo tampouco ver todo tan seco como este ano, porque...
1: Dixo, non senti eu no telediario.
0: Xa, foi seco, foi.
1: No, a mellor non foi en todas as comunidades ou en todo o mundo, pero...
0: Pero en Galicia, non me digas, en Galicia choveu moi pouco, acostumbrados a que chova moito, máis semanas enteiras de sol sin chover, eso non é habitual, e encima con tanta calor, moita calor, sí.
1: Bueno, está todo seco, as praderas todas secas.
0: Todas.
1: Leiras de millo pequeniño, medio seco, xente xa está anxelando nel...
0: Claro.
1: Porque, a ver, hai algúns sitios que son máis húmedos, si, ainda aguantan algo calor, pero onde é o terreno máis seco, bueno,
0: xa, nada. Parece que está como queimado, está así, sí, moi seco, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois estes días de momento vamos a seguir sin chuvia, así que a ver para a semana que ven.
1: Home, agora xa de noite se resía, xa se nota tamén un pouquinho.
0: Algo xa molla, sí, nese sentido, sí, eso é verdad, sí.
1: Sí.
0: Bueno, e ti, ao traballo que tes por aí? Que toca estes días?
1: Hoxe estuve metendo un pouco millo de espiga, que o mellamos con a melladora, con a máquina.
0: Ah.
1: Eu estuve metendo nuns, como se chama? Uns bidóns.
0: Xa.
1: Uns bidóns herméticos que non lle entra aire ningún, porque senón a miro colle algún verme. E así non lle entra nada, ou non ter oxígeno, non viven.
0: Claro.
1: Non se reproducen, ni nada, eso. E despois, temos que botar os navales, que ainda non botamos.
0: Os navales, que son os navales?
1: Ah, son as navices.
0: Ah, mira, non escoitar o de navales, eu nunca.
1: Sí.
0: En cambio, Lucía estaba dicendo que sí.
1: Unha leira de navices é unha leira de naval.
0: Ah, pois é a primeira vez que escoito o término ese, mira, o sea que dependerá da zona, o mellor, non sei se di navales por toda Galicia, pero nunca escoitara, mira. Bueno, navizas, pues, por suposto, sí. Pero navales, pero é o mismo sinónimo, navales de navizas. É grelos.
1: Bueno, grelos xa cando ten o grelo, cando está para florear, pero o naval, pois, tes unha boa leira de naval ou non é tan bo.
0: Ah, pois mira, o de navales non o escoitara.
1: Ah, pois porque ia coser a cantar.
0: Mira. Pois sí, sempre aprendes algo novo, Mira, aprendín esta nova denominación das navizas, os navales.
1: A mellor hai palabras que non están no diccionario, pero...
0: Ou que están.
1: Se usan moito,
0: Ou que están no dicionario, o que pasa que depende da zona de Galicia, úsanse unha ou outra, eso tamén pasa. Entón, a mellor, ao ser dunha zona diferente da que son eu, pois non escoitei a palabra, por iso te preguntaba, para quedarme con ela. Claro, que tamén pasa, canto non pasa, da zona norte á zona sur, no interior, varía moito o nome que se utiliza para... Mira, eu comentaba aquí, por exemplo, este día coa miña compañera Lucía, a un tenreiro pequeniño, como se chama, non? Xa teño comentado. Na miña zona chamamos de pucho, noutra...
1: Tamén,
0: non hai tamén.
1: Un cuchiño pequeno, cuchiño.
0: Cucho, pero na miña pucho, con pé.
1: A modo.
0: Sí. En a zona de Lucía tamén, de Boiro, tamén din pucho con pé.
1: Sí, e sí. Nós con C.
0: Claro, por iso. Hai quen di xato tamén. Depende, sí, sí, por eso. É moi curioso o galego, porque hai tantas palabras para a mesma cousa, ou para o mesmo ser, dependendo de onde vivas ou onde estés, sí, sí, é moi bonito esta riqueza que ten a nosa lingua. Por eso te digo que, mira, eso chamase diferente. E como a esa palabra, moitas máis. Mira, das navizas tamén, por lo que vexo, os navales.
1: Sí, un naval.
0: Porque non ten que ver cos...
1: Co, de naval.
0: Pero cos nabos non ten que ver.
1: Bueno, ten que ver, pois, son nabos, pero...
0: Ah, pero entón votades os nabos.
1: Que?
0: O que votades son nabos.
1: Claro.
0: Vale.
1: Na viña de nabos.
0: Claro, entón, pero nabos como navales.
1: Como navales, claro.
0: Vale. Entón, na miña zona dixen os nabos, vale. Entón, é máis igual a nabos que a navizas, entón. Vale, vale, vale.
1: Tamén, por exemplo, a maioría din a semilla, nos decimos a naviña, a naviña.
0: A naviña, ves? Pois tampouco escoitara, mira, non ves?
1: Claro. A naviña de Naval ou a naviña de Naval, chamamos.
0: Claro, claro, non ves? É que isto hai libros moitos, hai xente que se parou a ir polas diferentes zonas, que me parece precioso, a escoitar a xente e ir anotando como se chama cada... Que palabras diferentes utilizan, é a verdad que isto, a mí é que me encanta isto. Pero bueno, imos a canción, que senón me vou liar co tema de filoloxía, e imos coa música. Que poñemos entón, Suso?
1: Hoxe vou pedir do grupo Lubricán, Sigue este ritmo.
0: Lubricán, sigue este ritmo,
1: sí,
0: veña.
1: Eu conocí unha persona ou dúas que non tiña sentido rítmico.
0: Solo?
1: Mas bué, para non ter ningún sentido rítmico, a ver...
0: Eu penso que é moitas, non se parece?
1: Pode ser que haxa máis, pero sentir a música en un normal ritmo...
0: Ti porque eres un home de música e o levas no sangue.
1: Pero, a ver... que estere velando con unha persona... É un que vai de ben, que leva o ritmo ben. É o outro que vai de calquer maneira, non dita.
0: Non, pero iso pasa, pasa moito. Eu penso que pasa,
1: Eu vi dúas outras persoas vines, pero chama a atención, a verdade que un contraste grandísimo. É a mellor pensa que está facendo ben, pero bueno.
0: Claro, claro, pero non vai a ritmo, vai cada un ao seu ritmo.
1: Eso.
0: Pois xa temos por aquí, Lubricán, imos intentar seguir este ritmo, entón, e para quen xa dedicamos, Suso?
1: Bueno, primeiro xa dedicamos xa para todos os que escoitan, e para ti e máis polo día tamén.
0: Moitas gracias, pois a seguir ben cos navales por aí, vale?
1: Gracias.
0: Gracias, Suso.
1: Ahora van nacendo, porque tamén con moita sequía tampouco non nacen,
0: Claro, fai falta un pouco de humidade, eso é verdad.
1: Claro,
0: pues
1: claro,
0: a ver,
1: sí, sí.
0: Esperemos que sí. Moitos bicos, Suso, ata a próxima.
1: Igual,
0: chao.
1: Chao.

0: más, sí. Gran parte de ellos pues tienen en un determinado momento un auge más elevado, sí, y luego decaen.
1: Sí,
0: pero
1: sí.
0: Te mantienes siempre.
1: Pues, hemos mantenido.
0: Siempre, digamos, no punto álgido, ¿no? La programación, ¿no?
1: Gracias.
0: Bueno,
1: gracias.
0: Quiero decir que en este sentido, uh-huh, eu son novato a sí. hora de chamar.
1: Sí.
0: Ainda que teño, como falaches antes do Coffee Party, pues sí que me coincidía con estar na CEA e o teño escoitado e me teño rido moito, ¿no?
1: Partíamonos de risa, moito, ¿eh? Temos tido moitas risas. Sí.
0: Coas dúas señoras que
1: sí,
0: mencionaches,
1: sí, sí, sí.
0: E con Manolo, tamén o recorde.
1: Sí, sí,
0: etcétera, sí. ¿No? E despois, pues bueno, pues,
1: teñen feito moitas gamberradas, eh. Algunhas das persoas que máis me teño rido na radio son con elas, con eles. Algunha gamberrada importante, eh.
0: Os chistes que contaban e todo eso porque facían.
1: E algunhas das cousas que facían que non viades, sabes?
0: Sí, sí. Seguramente.
1: Tete a tete eran xente, son xente sí. moi divertida.
0: Sí, a verdad que sí. Sí. Bueno, pues teño que decir que eu normalmente, pues de noite, pues uh-huh, acostumbaba a leer. Uh-huh. Entonces, bueno, me iba para a cama, escoitaba as noticias e apagaba a radio e me poñía a ler, ¿no? Pero bueno, desde foi unha temporada, un ano e pico, pois non deixei de ler porque non. A vista pois me veo a menos, xa, entonces non podo. Entonces escoitando un día as noticias, pois isto debe de ser no mes de febreiro, sí, pois descubrín, facendo un pouco de zapping, descubrín o programa, ¿no? E dixen, está, non sei, estaba falando, non sei se era Marga,
1: sí,
0: e entonces escoitei o que dixo e me parecía interesante. E entonces, a renglón seguido, pois pues, toín falar aquí, e dice, bueno, porque tamén te teño oído falar no programa do doctor Cormo.
1: Sí,
0: Tormo,
1: sí.
0: Tormo, uh-huh. Con o doctor Cormo para sí. enseñar unha vez, ¿no?
1: Uh-huh.
0: E entonces dixen, pois, pues, moi interesante, ¿no?
1: Uh-huh.
0: E entonces, quero decir que a partir de aí, pois, pues, empecé a escoitar. E dixen, bueno, pues me vou a decidir pues, a participar,
1: sí,
0: porque é uh-huh, moi interesante, sobre todo, traballar, poder manifestarse coa liberdade que permite a locutora.
1: Uh-huh.
0: A liberdade e o respeto que normalmente pues, sole ter todas as persoas participantes, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces me parece un programa moi interesante, que non atopas, teño que dicir sinceramente, ninguna outra emisora, esa de que ti con tempo máis que suficiente poidas expresar o que queres dicir.
1: Sí.
0: Eso é pois algo moi satisfactorio personalmente, para o que pode, para o que desea facer exposición das súas ideas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: E con isto, pois, quero felicitarte unha vez máis.
1: Grazas.
0: E que sigas hasta que ti, hasta que ti o desees.
1: Sí.
0: Porque estou convencido de que só o programa, pois, deixará de existir cando ti, pois, deixes de facer o programa, ¿no? Entonces, uh-huh, que sexa por moitos anos.
1: Grazas, grazas.
0: Hasta que decidas dicir, bueno, pues me vou a xubilar e vou tamén a ter o meu momento de descanso, que tamén é importante na
1: sí,
0: vida, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Pois a verdade é que todavía somos suficientemente novos como para efectivamente plantexarnos un horizonte. Estou te entendendo perfectamente, ademais o agradezo.
0: Sí.
1: Precisamente iso ten que ver co tema radiofónico. Cando vos en marcha un proxecto, un proxecto de radio, pero me sirve por un proxecto empresarial.
0: Sí,
1: pensas
0: claro,
1: sempre no principio, nunca no final.
0: Claro.
1: Non? É dicir, pensas no principio, pensas na trayectoria, pero non se te ocurre plantexar, mira, vou facer isto durante 10 anos.
0: Sí, claro,
1: ou vou
0: claro
1: facer isto, ou me vou a plantexar, quizáis, claro, sí, cando cheguen outras idades, non? Así,
0: sí,
1: máis lonxanas.
0: Sí.
1: E digas, bueno, pois se vas encarando outras épocas, pois quizáis xa penses, non, e fagas tempo, non? É dicir, pois mira, un sí, ano, dous sí, anos, sí, tres anos e tal. Pero a verdade é que nunca se me ocurriu pensar nun final, porque isto facemos eso como a vida, a cotío, a diario, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois, mentras siga fluindo, fluimos.
0: No, ademais, sabes que admiro a parte da túa profesionalidade, uh-huh, que non sei, é que sabes estar no teu sitio, sabes cando tens que dar resposta, sabes cando tens que cortar, etcétera, etcétera, non?
1: Sí.
0: Es decir, que ven,
1: uh-huh,
0: que
1: gracias,
0: que
1: gracias.
0: Moi a ter en conta pois a túa forma de actuar e valorar moito pois a persoa pois que está dirigindo,
1: grazas,
0: digamos que o programa, ¿no?
1: Moitas grazas, moitas grazas.
0: Okay.
1: Pois sigamos

0: on van carregar ali unhas cousas. Case non abro a boca e me di un señor: "Usted é o seu doutor Dolle?" Mire, son porque... porque escoito no programa da noche con Esther.
1: Moitas grazas, así me gusta. Que se ointes por aí.
0: Chámese Juan.
1: Hola Juan, encantada. E onde estás? Quereríamos escoitar a túa voz tamén.
0: Eu tamén lle mando.
1: Déixate de historias. O 981-13-44-33 é para todos. Chamade. Que así o pasamos mellor.
0: Sí, tamén lle mando saludos desde aquí.
1: Sí, señor. Grazas.
0: A ele e a súa señora.
1: Grazas.
0: Díxeme que traballaba en Juan Canalejo.
1: Ah, moi ben. Estupendo.
0: É o que me gusta, pasar desapercibido e non é maneira.
1: Non. Moito mellor así. Así nos damos conta efectivamente de que non estamos sós.
0: Non hai maneira.
1: De certo, que ben, que ben. Alédome.
0: E díxeme que lle gustaba moito o programa.
1: Ajá.
0: E que lle gusta como levas ti tamén o programa.
1: Grazas.
0: E como eres.
1: Que amable.
0: Sí, díxeme todo eso.
1: É moi amable. Grazas.
0: Eu lle digo, grazas, Juan. Digo desde aquí que chame algunha vez.
1: Claro, claro.
0: Se lle dixen daquele, eh?
1: Sí.
0: Pasámolo
1: moito mellor cando escoitamos voces. Hoxe estamos pasando moi ben porque xurden voces novas tamén, xente que non nos chamará nunca, que aproveita o día de hoxe para saudarnos. Agradécese. Fagámolo moito máis divertido, é moito máis fluido isto.
0: Será un señor por aí de sobre 50 anos, ou si, máis ou menos.
1: Moi ben. Que ben.
0: Pero que te deixe...
1: Que ben.
0: Que sin contar con nada... Que... Usted es de Tordolle. E dixen, son, por qué?
1: Que ben.
0: Porque escoito noite, na noche con Esther, que escoito moitas noites, casi todas, me dixen.
1: Moitas grazas, que ben.
0: E a súa señora tamén que escoite.
1: Que ben, agradécese.
0: Sí, o sea que... Xa ves.
1: Pois a cuestión é cumplir e a cuestión é celebrar, Suso, é seguir. É seguir. Temos moitas ganas de seguir. E temos moita... Eu teño dito moitas veces. Supoño que se algún día deixara de disfrutar disto, teria que buscar outra cousa, eh? Resultaría moi difícil facer isto sen que me apeteza facelo, sabes? E me sigue apetecendo moito facelo.
0: A mí, como extraña, eu me lembro que saliría todos os días por aí, que non daba feito coa xente. É verdade, eh? Pero se tuveras que parar, Dios quiera que non. Algo iba a sentir. Supoño.
1: Xa.
0: Porque levo moi ben o programa, a xente.
1: Grazas.
0: A xente ve que és unha profesional grande, e iso conta moito.
1: Que amable.
0: Claro.
1: Que amable. Hombre.
0: A túa voz, a voz tira, non sei que ten, que enganche. Sí.
1: Moitas grazas.
0: Enganche. Porque non é unha voz agresiva. Unha voz limpa que dá gusto escoitala. E que vou dicir?
1: Eres moi amable, moitas grazas. Agardo que sigamos dicindo o que pensamos, o que é moi bonito. Que nos sintamos cómodos dicindo o que pensamos.
0: A iso dixen sempre, desde o principio.
1: Por iso. E como podemos facelo, non hai problema. Sigamos disfrutando, non?
0: Claro, a veces digo máis dunha vez, pero non me importa, digo que, o que penso. Claro. Se dixeron a vez, é para outra vez dixer ao contrario, pero no, digo, o mismo.
1: E de que te gostaría falar? Que temas crees que debemos tratar ou de que debemos falar?
0: En donde na radio?
1: Sí.
0: Home,
1: É moi interesante porque sei que esta pregunta non é fácil de respostar.
0: Non. Non é fácil, non?
1: É unha maneira, é autobombo, de acordo? É unha maneira de lembrar que nos tomamos moi en serio isto e, polo tanto, estamos buscando continuamente outras temas de conversación. Outras, non? Outras cousas das que falar. Hai persoas que quizáis digan, non me interesa falar disto, isto... Bueno, eu todas as veces que preguntei de que crees que falemos ou que crees que deberíamos falar, en xeral, escoítase o sonido ese dos grilos, non? Cri, cri, cri, cri, cri, e pasa unha bala de palla así, chi, e non hai resposta, non? Bueno, porque non é tan fácil organizar isto. E porque ao final, a verdade é que somos bastante variados. Hai moito do que falar e moito que contar. Pero bueno, sí, tamén se agradecería que quen considera, efectivamente, que habría que falar outras cousas, nos dixera de que. Sería interesante, seguro que nos haba algunha idea. Mm.
0: Sí, ao mellor un temos unha idea de falar dunha cousa, ao mellor outra claro. Idea de falar de outra.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Todas son eso, pero bueno, sí. Desde logo hai unhas máis interesantes que outras, eh?
1: Claro, pero é que, bueno, é como todo, a min hai moitas cousas que me parecen moito máis interesantes que outras, pero tamén é o momento. Tamén é verdade que se sempre estivéramos falando de política, isto sería insoportable en tres días. Sabes? É dicir, cansaríanos falar sempre do mesmo, cansaríanos estar dicindo sempre o mesmo, cansaríanos ter sempre o mesmo tema de conversa, non? Pero se variamos, pois é moito máis entretido o asunto, non?
0: Hai temas que, por exemplo, de salud, eso sería moi importante, pero sí. Bueno, xa é moito máis difícil, porque...
1: Xa.
0: É difícil.
1: Claro, claro.
0: Eso é moi difícil.
1: Claro. Pero bueno,
0: para outros temas moi bonitos, tamén.
1: Sí, de certo. Vayamos variando porque temos moito de que falar e moito que comentar.
0: Claro.
1: Sigamos disfrutando,
0: Sí.
1: Sigamos disfrutando. Estes 20 anos son todas cousas son unha lección tamén, de cousas que funcionan, de cousas que non funcionan, de cousas que xa non teñen solución, de cousas que se ateñen, é dicir, hai moitos asuntos, moitos, moitos. E imos aprendendo tamén, non? Todas, todos madurando, reflexionando.
0: É verdad, todo eso que dís.
1: Sí.
0: E dándolle voltas á cabeza.
1: Pois sí. A cabeza necesita acción, sabes? Igual que o corpo necesita acción, igual que necesitamos mover os músculos, necesitamos mover o cerebro tamén. Necesitamos darlle traballo ao cerebro para que funcione ben. E agora, non son esta parte que podemos falar tan naturalmente do deterioro cognitivo, sabes? Sería interesante que nos preguntáramos como non en lente cero o deterioro cognitivo o que estea non nos aman, claro. E como seguirlle dando vidilla ao cerebro. E para darlle vidilla ao cerebro, entre outras cousas, hai que falar de cousas diferentes. E hai que obligarse a facer unha reflexión sobre algo sobre o que non tiñamos reflexionado antes. Nos obriga a... Ai, espera, isto non o tiña pensado. Pim, pam, pum, pum. Teño que poñer o cerebro en funcionamento. Como cando aprendemos algo novo, como cando facemos algo distinto, non? Lle damos vidilla.
0: A veces, ao mellor, eu pode ser como engaño dicindo unha cousa, non? Pero, pero bueno, ao mellor, outro día, outra cousa que... Da mesma cousa que ao mellor día, mellor, podes falar a casualidade.
1: Sí.
0: Bueno, sempre se collen cousas boas. Sempre se colle,
1: sí.
0: Se hai variedade de opinións, pois mira, se cadra todas son válidas, ou todas non, depende.
1: Todos nos sirven para darnos conta do que se pensa e do que pensan os demais.
0: Eso mismo.
1: Co cual, pois mira, estamos aprendendo, así funciona.
0: Eso mismo.
1: De certo que sí.
0: Bueno, pois mira,
1: imos seguir, Suso. Gracias.
0: Por aí,
1: gracias. Gracias. Pois sí, sí. Cumplimos 20, pois seguimos cara ao 21. Isto vai así, claro. Pouco a pouco. Pouco a pouco e noite a noite, como debe ser. Graciñas por estar connosco.
0: Volvo a decir a Juan que chama algo ao programa.
1: Juan, sería unha boa idea que nos chamaras e escoitáramos a tua voz. De verdade, claro. Cantas máis voces, mellor. Isto é Radio Voz. Voz para todos, dicía os dos nosos eslogans. Pois xa sabes o que toca, Voz para todos.
0: Eso.
1: E a voz de todos, é o que queremos escoitar, así que animadevos.
0: Eso.
1: Graciñas por estar con nos, Suso. Benvido tamén.
0: Bueno, pues
1: e parabéns, porque formas parte tamén destes 20 anos. Grazas.
0: Bueno, pois pues está...
1: Ata a próxima.
0: Que podamos falar de moitos anos máis.
1: Sí.
0: Que iso tamén é importante. Se falamos é porque imos tendo salud.
1: Exacto, porque seguimos vivos, que é unha boa noticia, de certo.
0: Claro.
1: É verdade. Graciñas por acompañarnos. Pasa boa noite. E ata a próxima. Grazas.
0: Un saudinho.
1: Ata a próxima. Ata logo. Ata logo. Llámanos al 981 13 44 33, súmate a la noche con Esther @radiovoz.es, déjanos también tu opinión en la noche con Esther en Facebook. Bueno, hoy la opinión es una celebración, es una felicitación. Oliva, felices 20 años, Esther, a seguir sumando. Gracias por estar ahí. Pues a ti gracias por estar ahí también. Y gracias por acompañarnos y por dejarnos ese comentario. Tenemos tiempo aún hasta las 2 de la madrugada y os agradecemos que estéis ahí y que, bueno, pues estemos compartiendo también hoy pues expresiones de amabilidad, expresiones bonitas y deseos de continuidad y deseos de felicitación. Así que muchas gracias por todo ello. Mientras vamos marcando todavía el 981 13 44 33, tenemos a Joy Rhodes preparado por ahí con una canción titulada Me Quiero, I Love Me. Bueno, pues de vez en cuando no está mal.